0: сулҳ баҳор аст, баҳор оварад, равнақу шодию барор оварад. шунавандагони азиз, пешниҳоди навбатии сарвари давлат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон боз обрӯи ҷаҳонии давлати ҷавони моро баландтар кард. инсоният дар асри тараққиёти босуръати техника ва илм ба мушкилоти зиёде рӯбарӯ шуд. дар баробари фақру нодорӣ ва офатҳои табиии харобгар инсониятро ҷангу низоъҳои мазҳабӣ, ғоявӣ ва бузургманишии баъзе давлатҳо ба вартаи хавфнок мекашад. нерӯҳои аҳриманӣ дар ҳар ниқоб бар зидди пайравони ҳурмуз, бар зидди пайравони нуру офтоб, инсонҳои сулҳпарвар мубориза мебаранд. ин ҳолат бисёр нигаронкунанда аст, зеро ҷанг танҳо харобӣ ва нодорӣ ва вайронӣ бор меоварад. шунавандагони азиз, мо доир ба ин мавзӯъ бо ҳуқуқшинос, муовини раиси суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон Дилором Абдураҳимзода суҳбате доштем. биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
1: معلمه عزیز به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم و من نخست اظهار سپاسی شنوندگان را به شما میرسانم چون که شما یکی از مهمانان دائمی رادیو فرهنگ هستید و در برنامه‌های حقوقی ما شرکت میکنید و آنچه که از جانب شما گفته میشود از طرف شنوندگان عزیز ما گرم و خوش قبول کرده میشود و آنها با ما زنگ زده اظهار منتداری میکنند. این یک قرض ما بود که به شما برسانیم چون که ما در بین شما و شنوندگان پولیم، پولی ارتباطیم. صحبت امروز ما در بابت پیشنهاد نوبتی سرور دولت محترم امام علی رحمان در بابت 10 ساله تحکیم صلح برای نسل‌های آینده است. این پیشنهاد سرور دولت هم با یک جوش و خروش در بین دولت‌های سازمان ملل متحد پذیرفته شد و شما که حقوق‌شناس هستید من بسیار می‌خواستم همین نقش صلح و دوستی و برادری را در آبادتر شدن زندگی تمام بشریت بگویید. صلح است که آبادی است، صلح است که دوستی است، پیشرفت است.
2: تشکر زیاد، یک جان سپاس برای دعوت. ما نیز مندار هستیم که ما با شما همکاری داریم و دستگیری میکنید شما را. البته در این کاری ثواب به شک شبهه، چون که بخصوص منم موضوع هایی که بخشیده میشن در برنامه ها البته موضوع هایی هستن که روزمره هستن برای ما و شما، برای نسل آینده هم چون بود و هوا در کار هستن. بخصوص من از اون جمله همین برنامه که امروز مطرح میشه در برای 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده، ببینید که این آینده ساز است، این از گومانیزم یعنی از انسان دوستی درک میدید. و البته ما خوشبخت هستیم، شکرگزاریم از آن میکنیم که امروز ما پیشوای بخیرت داریم، انسان پرور داریم، مادر پرور داریم و امروز ها پیشنیاد این شخصیت بزرگ در عرصه جهانی دستگیری میوان. به خاطر چی؟ به خاطر که این پیشنهاد هایی که جناب عالی پیشنهاد میکنن نه برای فقط یک مردم یا که یک اهل گروه علاهیده هستن، بلکه برای بشریت است، برای انسانیت است، برای پایداری زندگی انسانیت است. یعنی وقتی که ما صلح میگویم البته این آبادی است، این و رسیدن به ارزو و آمال ها است، این استقلالیت است، این بودن از هستی انسانی کامل، خیرد و بودن عقل، آداب و فرهنگی انسانیت درک میدید. و البته ما باید که این کاری هر روزه و هر ساعته و هر دقیقه ما و شما است، وظیفه و عهده‌داری مقدس ما است که ما این اقدام رو باید دستگیری کنیم و همیشه نه تنها دستگیری بلکه احترام و احتیاط کنیم.
1: بله.
2: و احتیاط برای چی میگویم؟ احتیاط و احترام قدرشناسی اصلا برای همین است که همین از دست نرود.
1: بله.
2: همین اقدامی که هست، این اقدام اقدامی مقدس است و بنابراین وقتی که ما درباره صلح میگویم و در اینجا اقدام که قهرمانی های شخصیت ها نفرایی که واقعا در این عرصه سهم بی اندازه خود رو میگذارن، از جمله محترم پیشوای معظم امام علی رحمان هستند که واقعا بی نهایت سهمی بی نهایت ارزنده و به نظیر است این سهمی اون کسا. و البته طوری که ما شما میدونیم گذشته های ما این میروس است از گذشته های ما که گفتن درخت دوستی بینشان که کام دل به بارورت. کام دل یعنی که ما به ارزو و حواس خود رسیم، یعنی که ما سازنده باید باشیم، چون ملت ما سازنده است، چون که از ادبیات ما معلوم است، از کتاب های ما معلوم است که دیده میشد که ملت تاجیک ملت واقعا فرهنگی است، ملت انسان بشر دوستانه است و ما این چیز رو باید از دست ندیم. خب درباره اونی که از نگاه همچون حقوقشناس در اینجا بینید که وقتی که ما از نگاه حقوقشناس اگر بگیم بینید که دولت دنیوی بنیاد ما کانستیتوسیا داریم. کانستیتوسیا از بودن دولت гувоҳӣ медиҳад. Конституция аз будани инсоният, аз будани арзишҳое, ки ба ҳуқуқ озодиҳои инсон доданд, дар конституцияи мо пешниҳод шудааст. ва бинед ки ин танҳо дар давраи аз сулҳу субот доштани мо шумо дарак медиҳад, аз миллат, аз сарҷамии миллат дарак медиҳад, аз истиқлолият доштани мо шумо дарак медиҳад. албатта сулҳ аст, ин дар натиҷаи сулҳ аст, дар натиҷаи субот аст, дар натиҷаи ҳамдигарфаҳмии мо аст ва сидқан ҳувияти миллӣ доштан аст, сидқан дӯст доштан дар кор. ҳар вақт дар ҳама қариб маърузаҳояшон муҳтарам пешвои муаззам президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаноби олӣ қайд мекунанд, ки ватанро сидқан дӯст доштан дар кор. вақте ки сидқан дӯст медорӣ, албатта саҳми беандозаи худро мегузорӣ. ҳатал имкон барои пешрафти зиндагии худи инсон, барои пешрафти фаъолияти меҳнатии худи одам, вақте ки як қадам агар хоҳӣ ки битвонӣ, қадам дар неҳ ки битвонӣ. ҷавонмардо ҷавонмардӣ биомӯз, пирони хират мардӣ биомӯз. ин ҳама тарбия аст, ин ҳама ҳидоят ба субот аст, ба эҳтироми калонсолон аст, ба эҳтироми миллат аст, ба эҳтироми китоб аст, ба эҳтироми меҳнату фарҳанг аст. ва албатта вақте ки мо сулҳ мегӯем, осон нест сулҳро ба даст овардан ва эҳтирому эҳтиёт кардан, ва ин бисёр ҳам кӯшиш кардан дар кор, ва бисёр ҳам бозам мегӯям ҳувияти самими бояд дошта бошӣ, яъне ватанро сидқан дӯст доштан дар кор. ман бинед ки дар даврони мо имрӯз занону бонувони тоҷик ба хотири рушди ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат, аз ҷумла дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ содиқона хизмат мекунанд. бинед саҳми зан, модар чӣ қадар баланд бардошта шудааст. яъне бе зан, бе модар, яъне ки ягон соҳа хоҷагии халқ пешрафта тасаввур кардан мумкин аст. ва албатта мо сипосгузорем, мо имрӯз шукрона мекунем, мо имрӯз эҳтиром мекунем, мо имрӯз фахр мекунем, ки чунин сарвар дорем, чунин шахсиятҳо дорем. ва албатта дар ин ҷо саҳми ахборам, саҳми муҳтарам устодон, муҳтарам журналистон, ки мо шумо кор мекунем, саҳми мо шумо арзанда аст. ва бешаку шубҳа, вақте ки тавассути радио ва телевизион, албатта мо дар бораи сулҳ мегӯем, дар бораи таҳкими сулҳ мегӯем, дар бораи эҳтироми сулҳ мегӯем, фарҳангу миллату истиқлолият мегӯем, мо албатта ҳамин васила қати мо метавонем дар дили ҷавонон тарбияи ватандӯстӣ, ҳувияти миллиро ҷо кунем. ва ҳамзамон на танҳо ҷавонон, балки қишри дигари ҷомеаи мо, ки воқеан мо шумо мегӯянд, ки аз гавора то тобут адаб биомӯз, илм биомӯз. ва ин барои мо шумо бисёр ҳам хуб аст, барои мо даркор аст, зарур аст. ва ман имрӯз ҳама вақт шукргузор ҳастам ва ҳама вақт дастгирӣ мекунам оне ки шумо масалан ҳар вақт тавассути садо имрӯз кӯшиш карда истодаем, ки як барнома тавассути ҳами барномаҳои худ тавонем, ки дар ин кори савоб саҳми худро дошта бошед. ва албатта мо бо шумо ҳамкор ҳастем ва ҳама вақт ҳамкорӣ мекунем бо ифтихор, бо як ҳисси баланди ватандӯстӣ. ватанро воқеан дӯст доштан дар кор. вақте ки инсоне ки ватанро дӯст медорад, падару модарашро дӯст медорад, падару модарро дӯст медорӣ, ватанро дӯст медорӣ, миллатро дӯст медорӣ ва калонтарон арҷ мегузорӣ. эҳтироми моу шуморо, байни моу шуморо, вақте ки хориҷиён мебиёянд, мебинанд, онҳо ҳайрон мешаванд. ва инро мо дар ҳамон вақт дар муқоиса дарк мекунем. ва инро мо ҳеҷ вақт бояд фаромӯш накунем ва шарм накунем. ин чизе ҳастанд, ки ин ҳаракатҳое ҳастанд, ки устоди азиз, ин муқаддасот аст. мо бояд ки дар баробари он ки либоси миллӣ, дар баробари он ки забони тоҷики модари худро бояд ҳифз кунем, дар баробари мана ҳамин муқаддасот, инҳо муқаддасот ҳастанд. хати худ, фарҳанги худ, забони худ ва одобу расму оинҳое, ки воқеан дар чорчӯбаи муайян ҳастанд, мо бояд эҳтироми калонсол, яъне эҳтироми дар ҳамсоягӣ будан, дӯстӣ кардан, инҳо муқаддасот ҳастанд. инҳо он чизҳое ҳастанд, ки хусусиятҳои махсуси тоҷикона ҳастанд, ки дар бисёри вақт, вақте ки дар сафарҳои берун аз ҷумҳурӣ мисол муқоиса мекунӣ, ки мебинӣ, албатта шукр мекунӣ, ки ба ё ҳам ҳайрон мешаванд, чунки муқаддасоте, ки мо дорем, барои дил хо инсоне, ки инсони комил аст, бисёр қабул мешавад, қабул доранд. اونها با یک خوبی با یک شادی مثال مردمی که مثال از خارج میبینن در جمهوری ما وقتی که ما احترام میکنیم میگیم که شما تشنه موندین آب ممکن شما آب تیم یا اینکه مثال کلان سالو با خردسالان سلام میتین البته برای ویو همین قدر خوش میبیاد که یعنی که این از چی شادت میتین از بودن ملت از سرجمی ملت از بودن فرهنگی والو از داشتن کتاب از مهنت حلال همین خیلی هست از صداقت و رفاعت شهادت میدهد بنابراین این موضوعی که یازی مطرح شد از طرف شما بینید من از شما مندور هستم واقعا ما همه وقت همکاری ها با شما شخصا من بسیار هم افتخار میکنم با یک دل نیت گرم با نگاهی بسیار هم صمیمی و در برای صلح در برای ثبات در برای بودن برقراری احترام احتیاط کردن این موضوع ما و شما همه وقت واقعا ما باید سعی و کوشش خودمون رو همه وقت
1: متحد
2: باشیم صدقان صادقانه نه روی یقین صادقانه باید باشیم صدقان باید دوست داریم وقتی که یک دهچه دهی مایده که خود رو دوست میداری با یک دل و نیت تازه گپ میزنی سخن میکنی نشانه اون است که نشانه وطن دوستی است قدر کردن مسافران قدر کردن فرزندان و کودکای همونجا قدر کردن خاک وطن خود انسان این بسیار ارزش های از همه عالی است و وقتی که در جمهوری تاجیکستان حقوق انسان ارزش عالی دارد بینید که در کنستیتوسیا این درد شد و این رو ما باید که حس کنیم واقعا با معنای تومش ما باید حس کنیم وقتی که حس میکنی با قدرش میرسی
1: درست تشکر معلم عزیز من از شما سپاسگزارم برای اندیشه های جالب و برای تقویت فکر شما روبای از مولانا جلال الدین بلخی میخوانم که در هنوز 700 سال پیش به خاطر اتحاد ملت ها به خاطر یگانگی برادری گفتند یاران یاران زی هم جدایی نکنید در سر هوسی گریز پایی نکنید چون جمله یکی دو هوایی نکنید یعنی کبر نکنید منمنی نکنید چون جمله یکی دو هوایی مکنید فرمود خدا که بی وفایی نکنید پاینده با صلح دوستی برادری اما نظام شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راز چرخه که بود به شما برای یک صحبت آموزنده تشکر میگویم و در کارهای آینده تون کامیابی میخوام شما صحبت ما را با معاون رئیس سودی کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان دلارام عبدالرحیم زاده شنیدید

0: شنوندگان عزیز، فرهنگ صلح پروری و دوست نوازی سودمندترین فرهنگ است. محض فیض و برکت انسان دوستی و همدلی است که دنیا آباد و زمین زیباست. درخت صلح هم به غمخواری، پروریش و مهربانی نیاز دارد. دنیای گذران از آغاز پیدایش تا امروز نیک و بد فراوان دیده است. اهریمنزادگان هیچگاه غفلت نکردند و از فتنه انگیزی باز نایستادند. از این رو هوشیار و زیرک بودن مردم صلح دوست شرط است. زیرا انسانهای صلح پرور بدکاری کرده نمی توانند و کار و رفتارشان در اساس فرموده های عقل انسانی و کتاب های مقدس است. اما بچه های شیطان لعین جنگجویان از نوگ ناخون تا فرق سر خباست و رزالت هم. استاد ابوالقاسم فردوسی خوب فرمودند: درختی که تلخ است او را سرشت، گرش در نشانی به باغ بهشت، و از جای خلدش به هنگام آب، به بیخ انگوبین ریزی و شهد ناب. سرانجام گوهر بکار آورد، همان میوه تلخ بار آورد. شنوندگان عزیز، اکنون صحبت ما را دایر به این موضوع با کارمند سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان محمد راهیب تاج الدین زاده شنوید. برادر عزیز، به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دور شما شادیم. چهل که شما آگاهید و شنوندگان عزیز ما نیز آگاهند، سازمان ملل متحد پیشنهاد نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سرور دولت تاجیکستان محترم امام علی رحمان را در بابت اعلان شدن 10 ساله بین المللی به خاطر تحکیم صلح، به خاطر نسل های آینده قبول کرد، پذیرفت. و این پیشنهاد سرور دولت یک پیشنهاد بسیار جالب و سری وقتی بود. شما که حقوق شناس هستید، از ماهیت و ارزش حقوقی این پیشنهاد خوب آگاهید. من بسیار میخواستم چند سخن دایر به اهمیت این پیشنهاد نوبتی سرور دولت برای
1: واقعا باعث افتخار و سرفرازی ما ملت تاجیک است که در زمینه تشبث های سازنده پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با خاطر امنیت و ثبات جامعه جهانی، البته تکلیف های شایسته آنها از جانب دولت های جهان با اتفاق آرا یک دلانه پذیرفته می شوند و این نوبت تشبث نوبتی پیشوای ملت در خصوص قبول قطعنامه وابسته به 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده قبول گردید. ما شاهد آن هستیم که جمهوری تاجیکستان در نتیجه تلاش های پیوسته و اقدامات نجیب و شایسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان و یکی از کشورهای صدرنشین در حل مشکلات سیاره از جمله تحکیم امنیت عمومی بشری تبدیل یافته است. دلیل واضح این گفته ها پیشنهاد کشور ما در سمت مسائل آب و اقلیم تا 10 ساله های اخیر به شمار می روند که نتیجه تطبیق با ثمر آنها کفالت همزیستی آسایشته میلیون ها ساکنان سیاره را تامین می نماید. اگر به زمینه های تاریخی بنیادی نقش و موقع تاجیکستان در سمت حل مشکلات آب در مقیاس منطقه و جهان توجه نمویم، اون از روزهای نخستین صاحب استقلالی و روابط مستقیم بین المللی با دیگر مملکت ها و سازمان های جهانی منشأ می گیرد. همزمان پشتیبانی از اقدامات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و قبول گردیدن قطعنامه های علاهیده دایر به سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخ ها و 21 مارت روز بین المللی حفظ پریاخو و کریاسفرا با خصوص در منطقه های کوهی نقش ذهن سنعی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در آسیای مرکزی، اعلان کردن سال 2027 سال بین المللی معرفت حقوقی و استوانه کروش، اعلامیه ابتدایی حقوق بشر و گوناگون رنگی فرهنگی، ادامه منطقی این تشبث ها به حساب می روند که از جانب جامعه جهانی این پیشنهادها البته یک دلانه پذیرفته شده است. و طوری که ما شاهد هستیم 23 سپتامبر سال 2024 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا در همایش آینده اشتراک نمودند و در آنجا سخنرانی نمودند و همزمان پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان در آغاز سخنرانیشان تاکید داشتند که این نشست برای بررسی مشکلات تغییریابی اقلیم، رفع کمبیزاعتی، حفظ صحتی عامه، وضع زندگی زنان، таҳсилоти фарогир ва дигар масъалаҳои глобалӣ боз як имконияти муносиб фароҳам овардааст. ва дар ҳамин нишаст пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намуданд ки тавассути қатъномаи махсуси созмони милали муттаҳид 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул карда шавад. Мо бояд инҷо иброз намоем ки Ҷумҳурии Тоҷикистон албатта таҷрибаи сулҳофарӣ дорад ва дар асоси моддаи 11-и Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ки дар он ҷо бевосита дарҷ гардааст ки Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати сулҳҷӯёнаро дар амал татбиқ менамояд. ва бо ин назар дошт мо сулҳи миллиро ки соли 1997 ба даст овардем, ин албатта яке аз таҷрибаҳои нодир ба ҳисоб меравад ва он барои ҳалли ҳама гуна низоъҳо ва ихтилофҳо барои ниҳодҳои сиёсӣ ва барои он ҷомеаҳое ки даргирӣ доранд албатта аз роҳи мусолиматомез ҳал кардани ана ҳамин моҷарову ин низоъҳо албатта ҳамин таҷрибаи сулҳи тоҷикон намуна ба ҳисоб меравад. ва бино ба таъкиди Кофи Анан, собиқ дабири кулли созмони милали муттаҳид, Тоҷикистон барои бисёр мамлакатҳои олам нодиртарин намунаи барои осоишта ҳал кардани низоъҳои дохилиро нишон дод ки онро саҳми Тоҷикистон дар таърихи сулҳофарӣ гуфтан хато нест. бубинед ки албатта ин ҳатто дар сатҳи ҷаҳонӣ арзёбӣ гардидааст ва сазовори баҳои баланд мебошад. ва ҳамин тавр дар заминаи ҳамин сулҳи миллӣ мо аллакай дуюм марҳила ба сулҳи минтақавӣ муваффақ шудем ва медонем ки таи садсолаи охир байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамсояҳкишварҳои он Ҷумҳурии Узбекистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон масъалаи сарҳадӣ албатта боиси ихтилоф ва нигарониҳои зиёд буд ва бо истифода аз ҳамин имкониятҳои мавҷуда ва дар заминаи ана ҳамин таҷрибаи сулҳи миллӣ албатта бо роҳи мусолиматомез ҳал кардани ҳама гуна ихтилофҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон мизбони ана ҳамин чорабиниро ба зима гирифт ва дар шаҳри Хуҷанд дар остонаи таҷлили ҷашни байналмилалии Наврӯз дар соли 2025 сарони давлатҳои Узбекистон, Қирғизистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон онҷо сулҳи абадиро ба имзо расониданд ки дар заминаи он масъалаҳои сарҳадӣ пурра ҳалли худро ёфтанд ва бо роҳи созиш ин масъала аллакай ҳал гардида истодааст. ва албатта бубинед ки дар заминаи сулҳи миллӣ мо дар сулҳи минтақавӣ ҳам ҳатто муваффақ гаштем ва дар заминаи сулҳи миллӣ ва минтақавӣ инак ин ташаббуси байналмилалии мо буд ва ин ҳам аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон эътирофи худро дарёфт. ва албатта ин ҳам тавре ки иброз кардем заминаҳои муайяни худро дорад ва Тоҷикистонро ҳамчун кишвари муваффақи сулҳофар дар дунё муаррифӣ мекунад. хуб, ҳамин тавр қатъномаи 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ин бегоҳии 25 июни соли ҷорӣ аз ҷониби маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид ин қатнома қабул гардид. ва бояд иброз кард ки ин қатнома ба муҳлати 10 сол, яъне солҳои 2027-2036-ро фаро мегирад. 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ном гирифтани ин қатнома бори дигар далели он мебошад ки тамоми талошу заҳматҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон танҳо ва танҳо ба хотири ояндаи дурахшони насли наврасу ҷавон мебошад. вобаста ба ин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми шодбошии худашон ба муносибати қабули ин қатнома ва рӯзи ваҳдати миллӣ иловатан таъкид намуданд ки мо бояд дар навбати аввал ба наврасону ҷавонон ки созандагони ҷаҳони фардо мебошанд омӯзонем ки сулҳ танҳо набудани ҷанг нест. сулҳ фарҳанг аст, сулҳ масъулият аст, сулҳ эҳтиром ба шаъну шарафи инсон аст, сулҳ таъмин намудани адолат ва имкониятҳои баробар барои ҳамаи инсоният аст. ва дар ин ҷо боз як ҷумлаи бисёр зеборо зикр намуданд ки ояндаи башарият аз ҳамон тасмимҳое, ки мо имрӯз мегирем, вобастагии амиқ дорад ва мо вазифа дорем аз худ ҷаҳонеро ба мерос гузорем, ки дар он наслҳои ояндаи инсоният дар фазои сулҳу оромӣ имкони ҳамзистӣ, рушд ва ҳамкориро дошта бошанд. Дар охир сухан метавон иброз намуд, ки бо иттифоқи оро ҷонибдорӣ ва қабул гардидани ин ибтикори навбатии пешвои миллат на фақат аз камолоти касби президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳамчун ходими намоёни сиёсӣ, арбоби барҷастаи давлатӣ ва дипломати олимақоми сатҳи ҷаҳонӣ гувоҳӣ медиҳад, балки мақом ва мартабаи Тоҷикистонро дар низоми муносибатҳои байналмилалии замони муосир ба маротиб боло бурда, ҳамчун давлати соҳиб истиқлоли сулҳовар муаррифӣ менамояд.
2: Ташаккур, бародар азиз, ташаккур. من شما سپاسگزارم به خاطر سخنان بسیار جانپرور و حق تلاشانه و بسیار دورندشانه تان و آنچه گفته در حقیقت هدایت نامه است برای ما برای نسل آینده و این پیشنهاد سرور دولت محترم امام علی رحمان بار دیگر اثبات کرد که ملت بزرگ تاجیک در حقیقت آنچه که دریافت در زمینه فرهنگ دریافت آنچه که ساخت در زمینه صلح ساخت بله همین بله. نکته این که مثلا انسانیت نوابسته به ملت و مذهب و در کدام قطعه زندگی کردنش میتواند تنها در فضای صلح و دوستی آسایش آفریدگار باشد، میتواند در فضای همدیگر فهمی زندگی سازد و وطن خود را آباد کند.
0: شما صحبت ما را با کارمند سودی کنستیتوسیانی جمهوری تاجیکستان محمد رایب تاجدین زاده شنیدید.

0: بله سامیان عزت من خسته نباشید ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌داری نور از موج رادیوی فرهنگ و مهمان برنامه ما هستند امین جان عبدالجلیل زاده اشتراک کننده چمپیونات آسیا میان جوانان و نورسان که در شهر امان اردن برگزار گردید و صاحب جای دوم از این مسابقه با افتخار و سرفرازی به وطن برگشتند و امروز مهمان برنامه آینه‌دار نور هستند. باید بگویم شنونده های عزیز که در این چمپیونات در این مسابقه جوانان از کشور ما 9 نفر رمزیدین عزیزف، اکرام شمسف، یاسین بابوکالونوف، محمد رفیع حبیب‌الله، محمدین خالقف، لایقف، وارث نظرف، عبدالله لایقف، امین جان عبدالجلیل زاده و ارد شری حمزه هنرنمایی نمودند که واقعا هم هنرنمایی ایشان توانست بار دیگر کشور ما رو در عرصه بین المللی معرفی نماید و رابطه دوستی رو میان دولت های دیگر باز هم قوی تر گرداند. شنونده های عزیز رقم های ما در استودیو فعال است 227-95-94 که شما می توانید با ما در ارتباط شده از مهمانی برنامه ما به سوال های خود پاسخ بگیرید. اینجا خوب می شنویم زنگ تلفنی رو. الو الو ما شما رو میشنویم. الو خب با که ندارد شاید علاقه اونقدر خوب نبود و شنونده های عزیز اینک طوری که گفتم مهمان برنامه ما هستند امین جان عبدالجلیل زاده جایزه دار چمپیونات آسیا میان جوانان و نورسان که در شهر امان اردن برگزار گردید. خوب امین جان برای جوانانی که میخواهند با این نمود ورزش مشغول شوند تمرین کنند چی توصیه ها میدهید؟ خب پیش از اونه که ما به سوال خود پاسخ بگیریم بیایید زنگ شنونده رو با که ندارد. خب امین جان یعنی چی توصیه ها میدهید برای شنونده برای اونهایی که میخواهند به این نمود ورزش مشغول شوند؟
1: ورزش ما همین ورزش جدا خیلی هم دشوار میباشد و این وابستگی میکند از همین باز همه گن که از خواهشی و ولی بسیار هم از همین بینی ورز های همین گوشتینگیری خیلی مکنم خیلی هم زیبا است و برای دمایی که مشق خواب میخواهند کرد باید اول فکر کنن که یعنی یک کار باید سر کردی تا آخیره هم کار پیروی کنی و انجام بدی و با همه دشواری و دشواری ها و همین زحمت تلاش بکشی و با یک جای برسی و از همین کاری کردگی از پشیمون نباشید.
0: بله سلامت باشید. خب فکر میکنم که تنها برای یک ورزشگر موفق شدن یک ورزشگر صبر در برابر صبر باید جسارت قوی اراده باشد یعنی انا همون نقشه و نیتی که در پیش دارد باید حتما تلاش کند که به اون سزاوار گردد. خب شنونده های عزیز باید بگویم که در برابر آنه که امروز جوانان ورزشگری ما می توانند نام کشور ما را در بیرون از کشورها بلند بردارند اینچنین در همه سمت و سوحه ها با بدست آوردن فکر میکنم صاحب استقلالی کشور امروز تاجیکستان را معرفی نمودند معرفی کرده ایستادند و باز هم امیدها انتظاری ها هست که از این هم پیش از این هم بیشتر معرفی میشوند. اینجا زنگ تلفنی است میشنویم. الو
2: سلام علیکم.
0: سلام علیکم
2: فیروز هستم.
0: سلامت باشید. سلامت باشید.
2: خواستم به این برادر سوال بدهم که رقیب تورنیرویش ما سرسختش ما در این مسابقه کی بود و کی شما رو به این رشته ورزش توصیه داد بروی؟
0: سلامت باشید. سپاس برای زنگ تلفنی.
1: سلامت باشید. از همه رقیبی سرسخت فکر میکنم که رقیبی ки дар финали дар давраи ниҳои ҳамин мусобиқат буд, аз Кореяи Ҷанубӣ буд. Хело ҳам яъне рақиби
0: пурқувват
1: ва ҳамин таҷрибадор ва яъне бигем ки бо он мушкил буд, аммо мо агар ҳамон рақобатро касе ҳам дида бошад, яъне ҳар деҳамон яктаи яъне
0: он ҳам дар вазни шумо буд?
1: Бале, дар 81 килограмм буд. Хело ҳам яъне як рақобати хуб шуд. Мо аввал ӯ як яъне як врасо карда, як хол гирифт бигем, мо юка мегем дар ҳамин ҷудо. Ва баъди аз ӯ боз ман як якои дигар гирифтам ва баъд дар 30 сонияи мондани охир то охир рақобат боз ӯ як якои дигар гирифт ва ҳамин хел ӯ ғалабаро ба даст овард. ва бигем ки аз ҷиҳати ҳам ҷисмонӣ ва ҳам тактикӣ ҳамаш аз дигар рақибаам боз ӯ хело ҳам сахсарх буд ва касе ки ҳамин ҷудокораст медонаст ки бо ҳамин корейцову ҷопониҳо рақобат кардан мушкил аст. Бале, онҳо
0: яъне ӯ сазовори ҷои аввал гардид дар ин мусобиқа?
1: Сазовор ҷои аввал гардид, ман сазовори ҷои дуюм гаштам.
0: Хуб, фикр мекунам ҷои дуюмам ин натиҷаи хеле хуб аст, боиси ифтихор аст ва барои ҳар касам даст намедиҳад шарафёб гардидан ва сазовор гардидан барои ҷои дуюм. Хуб, Аминҷон, чун мо инҷо ба вақт менигарем, вақте ба барномаи мо ҷудо шуда ба анҷом расида истодааст, дар фарҷоми барнома чӣ гуфтанӣ доред ба он ҷавонону наврасоне ки имрӯз мисли шумо истифода мекунанд ва онҳое ки фориғболанд ва аз ин шароитҳо, аз ин имкониятҳое ки барояшон муайё аст, кам ба қавле истифода мекунанд?
1: Бале, чи хеле ки мо мебинем, сол ба сол пешравии давлати мо бисёр ҳам хубу боз ҳам тезтар шуда истодааст ва мо ҳам пайравони пешвои миллат мебошем ва коре мекунем ки яъне дар пешравию ҳамин пешравии давлати худ як саҳми худро бигзорем ки мо ҷавононем ва боз яъне ояндаи ҳамин тоҷикистон дар дасти мо мебошад ва ҷавонон бояд вақти худро яъне хуб истифода кунанд ва ба корҳое ки ба онҳо лозим нест, ба онҳо зарар мерасонад, машғул нашаванду ба як кори на танҳо варзиш, аз ҷиҳати дониш бошад, аз ҷиҳати чизеам набошад, чи соҳаам набошад, онҳо коре кунанд ки ақаллан агар дар дигар давлат бошанд, ахалан агар коргарам бошанд, бар кадом мақсад нарафта бошанд, ахалан агар натавонан ягон сатҳи худ ам ягон яъне ба пешравии
0: миллат манфиати
1: худ расонанд, ҳақалан ки номи яъне тоҷиконро, номи тоҷикистонро пас назананд, чунки яъне мо варзишгар ҳастем, мо меравем ва яъне мо фақат аз он ба онҳо мегӯем ки ба тоҷикистон биянду яъне чи хел аз ҳамин яъне тоҷикистонро ба онҳо муаррифӣ мекунем ва онҳо бо як яъне ҳаманиёти хубу бо як фикрони хуб дар бораи тоҷикону тоҷикистон бошанд ва ин корро бояд ҳар як тоҷик бояд бикунад ки яъне барои пешравии ҳамин давлату миллати худ бод як сазми худро бигзорад.
0: саломат бошед. воқеан ҳам шунавандаҳои азиз, ин таманнои яке аз ҷавонони муваффақ, яке аз варзишгарони муваффақ, ки тавонистааст бо варзиш, бо дониш, бо ахлоқи намунавии хеш ифтихори номи тоҷик будан бошад, ифтихори номи ҷавониро доштан аст. хуб, фикр мекунам шунавандаҳои азиз, ки ҳар яки мову шумо низ бояд дар навбати худ ана ҳамин гуна андешаҳоро пайрав бошем, ана ҳамин гуна суханҳоро пайрав бошем. ёдовар мешавем, ки дар суҳбати мо қарор доштанд шунавандаҳои азиз ҷудокори тоҷик Аминҷон Абдуҷалилзода, ки рӯзи 19 июл дар чемпионати Осиё, ки миёни ҷавонон ва наврасон дар шаҳри Амони Урдун баргузор гардид, сазовори ҷои дуюм гардиданд ва ин ғолибият боз ҳам барои Аминҷон ва тамоми мардуми сарбаланди тоҷик муборак бошад ва таманно мекунем мо аҳли эҷоди барнома برنامه که همه جوانان ما مثل امین جان در بیرون از کشور با مهارت بلند با جسارت خوب باز هم در پیشرفت تاجیکستان عزیز سهم نظرس خود را گذارند. این فرجام برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور است از رادیوی فرهنگ. تا برنامه های دیگر خیر عزیزان.
3: 106.5 FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM

0: 106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.
1: 106.5 FM. السلام علیکم شنوندگان عزیز. барномаи адабиёти ҷаҳон аст ки ҳар рӯзи панҷшанбе манзур ва барои шунидани шумо омода мешавад, пахш мешавад ва мо дар ин соҳбат, дар ин маврид аз эҷодиёти яке аз драматургони машҳури юнонзамин, асосгузори жанри фоҷиа дар адабиёти ҷаҳон Эсхил сухан хоҳем ронд. Хуб, Эсхил яке аз Эсхилро падари фоҷиа мегӯянд ё бунёдгузори жанри фоҷиа мегӯянд. Чаро интур мегӯянд? Чунки Эсхил 525 таваллудаш, 456 соли вафоташ дар Афина ба дунё омад ва чароро асосгузори жанри фоҷиа мегӯянд? Чунки ҳамин драмаро дар шакли комил ба вуҷуд овард. То Эсхил ҳама нақшҳоро дар саҳнаҳои театр як актёр, як ҳунарманд иҷро мекард. Як ҳунарманд иҷро мекард ба ин маъно ки мерафту сарлибос иваз мекард, ниқоб иваз мекард ва меомад нақши занро мебозид. Боз мерафт нақши як пирмардро мебозид, нақши як ҷавонро мебозид, қаҳрамонон, персонажҳои гуногунро иҷро мекард. ва Эсхил ки омад актёри дуюм, ёки ҳунарманди дуюмро ба саҳна ворид кард ва дар натиҷа навъи драма ё фоҷиа такмил шуд. Ба ин маъно ки худи ами калимаи драма юнонӣ аст ва ба маънои амал аст, ҳаракат, ҷунбиш аст. Як маънои дигари калимаи трагедия, трагедия суруди буз аст. Ин ба эътиқод, ба оинии эътиқодии Дионис, яке аз худоёни маъруф ва машҳури юнонзамин, ин чиз бастагӣ дорад. ва бояд бигӯям ки дар ҳамин жанри драма, навъи драма, маънояш гуфтем амал аст, ду чизи муҳим, ду унсури муҳим ҳаст. Яке амал аст, ҳаракат, ҷунбиши ҳунармандон аст ва дигаре гуфтугӯй аст, диалог, муколама аст. ва ҳамин гуфтугӯ ва амал асоси жанрии драмаро ҳамчун навъи алоҳида ва мустақили адабиёти бадиӣ ташкил додааст. Эсхил, чуноне ки зикр кардем, дар асри шаш пеш аз милод ба дунё омадааст, дар ҳамон вақт зиндагӣ кардааст, дар он замоне ки ҷанги байни форсҳо ва юнониҳо ҷараён дошт. Ин ҷанг дар таърих се маротиба шудааст. Ин муҳорибаҳои марафон мегӯянд, платея мегӯянд, саламин мегӯянд ва Эсхил иштирокчи ҳамин яке аз ҳамин навардҳо будааст. ҳатто бародараш ҳам сардори яке аз киштиҳои ҷангӣ будааст. Яъне Эсхил худаш дар ҳамин муборизаҳои байни форсҳо ва юнониҳои қадим ширкат варзидааст. аммо бисёр оддӣ, агар барои шумо қисса бикунем, Эсхил бо ҳамин актёри дуюмро ба саҳна дароварданаш гуфтем драмаро такмил кард. Драма гуфта ба ду қисмати асосии баъд ҷудо шуд, яке трагедия, яъне фоҷиаҳо ва дигари комедия ва масакаҳо. ва бояд бигӯем ки фоҷиаҳои он фоҷиаҳое ки дар мақоми навъи адабӣ қарор доранд аз он фоҷиаҳое ки масалан мо дар тасаввурамон ҳаст фарқи ҷиддӣ дорад. чунки ҳамин худи агар таърифи фоҷиаро мо бигӯем, ин як навъи آثار هنری است که در زمینه انتگانیزم با وجود می انتگانیزم یعنی شدت وضع میان یا بین جهد و تلاش های سوبژکتیوی شخصیت ها آدمان گروه های اهالی و مانع های ابجکتیوی عملی نشدنی آن جهد و تلاش ها ایجاد می شود. یعنی این همین تعریفش خودش بیانگری ماهیتی همین نوع ادبی است. ارسو جهد و تلاش های انسان ها آدمان برای رسیدن به این اون هدف و این هدف ها می توانند صدرنگه باشند و از سوی دیگر مانع هایی که ابجکتیوی هستند یعنی غیر اختیاری آدمان رخ می دهند و این مانع ها باعث شکست ها می شوند، باعث هلاکت ها می شوند، باعث به مقصد نرسیدنی قهرمانان پرسنج ها می شوند، به مقصد سببی به هدف نایل نشدنی انسان ها می گردند. انمی فوجه همین گونه یک ماهیت دارد. اساس فوجه را باز یک پریپتی یعنی با وجود آمدن عملی که به عملی پیشینه مخالف است یا مقابل است زیدیت دارد. مثلا قهرمان برای کار و برای عملی برای اینیان ایدیالی نیکپاگ مبارزه میکند اما حادثه های رخ میدین واقعه های پیشی رو سر میزنند که به همین چیزها مقابلیت دارند یعنی باعث عملی نشدنی آرزوهای همون قهرمان میشوند. انسان های نیکپاگ میمیرند. انسان هایی که مثلا در تصور ما و شما در تصور هر یک انسان ایدیال هستند، قهرمان آرمانی هستند، انسان های نکخسال هستند، انسان های فاضل هستند، دانشمند هستند، خوب هستند، خصال حمیده انسانی دارند، اما قربان قوه های سیاه میشوند، قوه های سیاه قوه های بدی غلبه میکنند، پیروز میشوند. در تصور ما و شما همینطور یک همین یک اندیشه دویم هست که پیروزی چی نیکی باید بر بدی غلبه کند پیروز شود جهالت دانش به جهالت پیروز شود غلبه کند و واقعه های بد رو باید آدمان نیک از بین ببرند یعنی همین گونه اندیشه است نیکی بر بدی نور بر روشنایی دانش به جهالت همین گونه یک پیروزی ها شود و حق به حقدار برسد. در فوجه برعکس است. مثلا قوه های نیکپاک آدمانی آرمانی آدمان انسان های خوب قربانی انامی دسیسه ها وسوسه ها مکروهیال و هزار و یک کردارهای ناشایسته انسان های بدکار می شوند و قهرمانان به مقصد نرسیده هلاک می شوند. هدف این تراژدی این است که یک اندیشه در آخر یک اندیشه بسیار مهم اندیشه نیک یک نظری نو یک بینیش نو به عالم اشیا به وجود می آید. مثلا همین رمیو و جولیتا از دو قومی به هم دشمن به هم دیگر عاشق می شوند اما در انتها همین محبت اونو باعث می شود که دو قبیله به هم دشمن به هم دیگر صلح بوردند سازش میکنند و حتی اونها سوگند یاد میکنند که به خاطر محبت این دو دل داده مجسمه خواهند ساخت یعنی که در هاملت شکسپیر هاملت شانزده دانیای شکسپیر همینطور هلاکت هاملت باعث همین چی میشود یعنی با وجود آمدن ایرای ناو یک فضای ناو یک واقعیت ناو در ازاد داشته می شود باید که وضعی دان یکی در یک ملک خرابستان رو میموند یک منطقه در تعصب و خرافات و نیرنگ و حله و انامین یک ملک فساد زده و یک ملک یک سرزمینه که ارزش های انسانی اومان اعتبار داشت اکنون تغییر می آورد یک دنیای تازه فضای تازه با وجود می آید و همین کشور از همه گونه همین خرابی ها می رهد و زندگی جدید آغاز می شود. این چند جمله بود که من وابسته به همین تراژدی گفتم. در مسکه برعکس در فوجه ها عادتا پرابلم ها مسئله های گلابالی مسئله های اونیورسالی مسئله هایی که اساسی محکم فلسفی دارند ба миён гузошта мешаванд. масалан дар трагедияҳои қадимаи юнонӣ ҳамин саргузашти моҷарои худоҳо, муборизаи байни инсонҳо барои ба даст овардани ҳадафҳои бузург, яъне ин масъалаҳои оддӣ не, масъалаҳои бисёр мубрам, масъалаҳои барои ҳаёти башарият хеле муҳим, хеле зарур бардошта мешуданд. мавзӯи трагедия, мавзуоти трагедия хеле ҷолибам буд. аммо дар масъакао, дар комедияҳо мавзӯҳои меишӣ, масалан хиёнати як дӯст ба дӯсти дигар, масалан муноқишаи сонҳорио келин бо хуштуман, ин масъалаҳои ҷузъӣ вай карда мешуданд, матраҳ карда мешуданд. ҳарчанд ки дар комедио, дар масалан дар комедияи асосгузори ҳамин жанри комедия Аристофан фарз кардем, фарз кардем дар Лисистрата масъалаи ҷангу сулҳ ба миён гузошта мешавад, аммо тариқи ҳалли масъалаи ҷангу сулҳ хеле оддӣ аст, хеле муқаррарӣ аст. ба Лисистрата ном як зане рабт мегирад ки бо як пешниҳодаш, ки дари оғӯшу бусу муҳаббатро барои мардҳо бибандем, то ин ки онҳо оқибатулъамр аз идома додани ҷанг сарпечӣ кунанд ва бо ҳамин масъала гӯё ҳал мешавад. ин хел. аммо дар фоҷиаҳо масъалаҳои муҳим, масалан яке аз фоҷиаҳои машҳури Эсхил форсҳо ном дорад. ин ҳам ба ҷанги форсҳо, ҷанге ки се маротиба муҳорибае ки байни форсҳо ва юнониҳо дар аҳди қадим, дар аттиқа, дар даврони қадим сарзада буд ва ҳамин чиз ҳамчун мавзӯи ҳамин фоҷиа чӣ шудааст, матраҳ шудааст. яъне воқеа дар Суз, яке аз пойтахтҳои давлати форс мегузарад. хешоёршоҳ ёни ки Ксеркс, писари доро, ба ҷанги юнон рафтааст ва ҳар замон қосид омада аз воқеияти ҳамун ҷангҳо, набардҳо қисса мекунад. ҳамин нақли қосид қисмати марказии ҳамин фоҷиаро ташкил додааст. ва Атоса, ин зани шоҳдоро Дориюш ва модари хишёршоҳ Ксеркс хоби даҳшатнок мебинад ва хобашро ба мӯбадон, ба роҳониён, ба хирадмандони ҳамон ҷо нақл мекунад. хор, яъне як гурӯҳи 10 нафараи мӯйсафедон, ки афкори ҷамъиятиро баён мекарданд, ҷамъ мешаванд. онҳо маслиҳат медиҳанд, ки қабри доро биравад ва чӣ қурбониҳо бикунад ва ӯро, арвоҳи ӯро ба кӯмак даъват бикунад, зеро лашкари форсҳо чӣ шудааст, мағлуб шудааст. ин ки ҷанг хеле даҳшатнок аст ва дар ин ҷанги набарди бисёр шадид лашкари форсҳо мағлуб мешавад аз ҷониби юнониҳо, ҳама айбро мубадон дар кирдори ношоистаи хишёршоҳ мебинанд. яъне хишёршоҳ маъбади юнониҳоро месузонад, золму ситаму истеъдодро хеле афзун мекунад. ҳангоми набард ҳамон қоидаҳои чӣ гӯем, ҳамон қоидаҳои ҷангро, қоидаҳои набардро дағалнувайрон мекунад ва ба оинҳои эътиқодии юнониҳо, ба иззати нафси онҳо мерасад ва билохира мағлуб мешавад. ва ҳамин дар анҷоми ҳамин фоҷиаи форсҳо хишёршоҳ худаш меояд ва бо гирияву нолаву фиғон чӣ мекунад, қисса мекунад, ки ӯ мағлуб шудааст. ва рӯҳи доро, ёки арвоҳи доро бо Атоса соҳбат мекунад ва сабаби мағлубияти инҳоро дар ҳамин мебинад, ки гӯё ба оинҳои эътиқодии юнониҳо расиданд ва доро хишёршоҳ аз уҳдаи набард набаромадааст. ва ҳамин гуна як фоҷиаи хеле баландмуҳтаво, пурмуҳтаво аз Эсхил ба ёдгор мондааст. бояд бигӯем, ки аз Эсхил 7 фоҷиаи бутун то замони мо расидааст. яке аз фоҷиаҳои трагедияҳои машҳураш ҳамин прометей маслуб ё прометей занҷирбанд ё прометей меҳкубшуда, ҳар наве ки бигӯем, мебошад, ки аз рӯи устораи қадимаи рабт дошта бо фаъолияти прометей, қаҳрамони устураии қадимаи юнониҳо вобаста мебошад. прометей, тибқи ҳамон устура, прометей همچون عظیم جوسا در جنگ بین عظیم جوسا ها و خدایان همون اولمپی از جانب خداها می جنگید و با خدا خیلی نزدیک شده بود، صداقت نشان داد و بالاخره وقتی که زئوس سرور خدای اولمپی می خواست که جامعه بشر را از بین ببرد و برای از بین بردنش پرامیتی زید می برد و از همون بوششگاه، از همون باشگاه یا که از همون منزلگاه خدایان اولمپی آتش رو می رو باید می دوزد آورده و بشریت به آدمان می دید. اینجا یک رمزی بسیار چی است؟ رمزی بسیار جدی اینجا نهان است. یعنی سه عنصر اساسی هستی بشری آب و خاک و باد. آب و خاک و باد بود اما آتش نبود. آتش رو میارد و این پره میشود و مردم رو با علم و دانش چه هدایت میکنند، از ساختن بناها، امارات ها، علم و دانش، طرز کار کردی کندنی های فایدناک، یعنی اون بایگره های زیر زمینی رو نشان میدید، تمدن رو، رو انسانیت رو به تمدن تحریک میدید که رو به تمدن بیارند و این کارش با زفس писанда мешавад ва Зевс ӯро фармон медиҳад ки ду намоянда дошт, яке ҳокимият ва дигари нерӯ, онҳоро супориш медиҳад ки ба кӯҳи Скифия, инакун тибқи ҳамин пиндорҳои баъдӣ мегӯяд ин ҳамин гӯё ки ҳамин кӯҳҳои Кавказ бошад, Кавказ бошад. Ҳамин ҷо дар Скифия ӯро меҳкуб мекунанд, маслуб мекунанд ва Гефест ин корро мекунад, яъне занҷирбанд мекунад ва боёри амин ва уқоби Зевс ҳар рӯз ҳар бомдод меояду аз ҷигари ӯ ҷигариро мешикуфаду пораҳоро мехӯраду вай мекунад ғизои ҳамин уқоб мешавад уқоби Зевс то рӯзи дигар, то бомдоди дигар он ҷигар боз аз нав месабзад ва ҳамин азият хеле тӯлонӣ идома меёбад. Акнун инҷо бояд бигӯем ки дар устураҳо чи нест, фазои вақту соати муайян нест, солу моҳу асру ин чизо нест ва билохира ӯ аз ҷониби намояндаи башарият, аз ҷониби Геркулес ё ки аз ҷониби намон ки озод мешавад, нима одаму нима худо озод мешавад ва уқоби ӯро чӣ мекунад, аз байн мебарад уқобро ва Прометеро наҷот медиҳад. Дар ҳамин як фоҷиае, ки ин трилогия аст, Прометеи маслуб, Прометеи оташбон, Прометеи озодшаванда, асари сегонаи драмавӣ аст. Ҳамин ҷо як чанд андешаҳои ҳикамӣ ё фалсафӣ ҳосил мешаванд, ки онро мо бояд ба шумо кӯтоҳакак мухтасар бигӯем. Аввалаш ин ки одамият вақте ки озод таваллуд мешавад, бояд озод бимерад. Яъне инҷо ҳамин ғуломию бардагӣ ин кор карда мешавад. Андешаи дуюм ин аст ки инсоният вақте ки якҷоя дар шакли иҷтимоъ зиндагӣ мекунад, ҳамеша бояд барои беҳбудии худаш сайю талош мекунад. Аммо ин сайю талош барои беҳбудии зиндагӣ бояд аз тариқи илму фарҳангу ҳунар сурат бигирад, на аз тариқи ишғолу забту тасарруфи сарзаминҳои бегона, зулму ситаму ҷафо инкор карда мешавад. Ва сеюм андеша ҳамин аст ки вақте ки ҳамин ҷомеаи башарӣ мегӯем, ду фарқа, ду табақа, ду қишр дар назар, онҳое ки ҳукм мекунанд, онҳое ки ҳукм иҷро мекунанд, онҳое ки фармон медиҳанд, онҳое ки фармон иҷро мекунанд, онҳое ки идора мекунанд, онҳое ки идора мешаванд. Яъне ҳамин ду фирқа бояд ба ҳамдигар тавре сулҳусозиш таҳаммулу муросаву мудоро мекунанд, ки ҳамин пештафти ҷомеа, пештафти башарият таъмин шавад. Яъне онҳое ки идора мекунанд, бояд тавре идора бикунанд, ки қобили қабули поёниҳо бошад ва табақаи поин бояд тавре ахлоқу зиндагӣ дошта бошанд, ки ба идоракунии оқилонаву одилонаи табақаи болоӣ мусоидат карда бошад. Инро дар юнони қадим, аз забони юнониҳо, در زبان یونانی گارمونیه میگفتن. این مفهوم گارمونیه یعنی ایقاع، یعنی سازش، یعنی تحمل، یعنی همدیگر فهمی، یعنی همبستگی، یعنی با انامین همدیگر مراسا و مدارو کردن، انامین چیز میفهمند. و سرچشمه تمومی ظلم و ستم در تاریخ بشریت، انقلاب ها، تبدلات ها، ویران کاری ها، خراب کنی ها، انامین رد و بدل ها، همه همین سبب است. سببش همین است که همین گرمونی رعایت نمیشود. حتی در همین اثری سروری انامین کمونیستان جهان لینین، ولادیمیر ایلیچ لینین، دولت و انقلاب یک اثر دارد که همین اندیشه قدیمه یونانی ها رو در همون جا تطبیق کرده است. یعنی اون سال 1905 عرفه انقلاب است، میگه در روسیه پادشاهی هم که وضعیتی به عمل آمد که دیگر بالای ها نمی توانستند که مثل پیشینه اداره بکنند و پایین ها نمی خواستند که بالای ها همون اداره کنی پیشینه، اداره پیشینه دولت رو مثل سابق، مثل سالهای پیش ادامه بدهند. یعنی یک وضعیت انقلابی به عمل آمد، سبب اساسیش همین بود از نظر لینین. اما امین اندیشه من فکر میکنم که ماهیتش برگرفته از همون اسطوره پرومته، از همین اثر اسخیل میباشد. و باید بگم که همین اندیشه خیلی اندیشه زمانوی است. بعضی محققان برای اندیشه که در اساس همین اسطوره، همین فاجعه، قانون یگانگی و انکار با وجود آمده است در فلسفه. قانونی یگانگی و مبارزه به هم زیدها، قانون یگانگی و مبارزه به هم زیدها. یعنی جامعه وقتی پیشرفت میکند، جامعه بشری وقتی که اداره کنندگان با اداره شونده ها یک نوع توافق حاصل میکنند، یک نوع میان اونها هماهنگی با وجود میآید. خلاصا این پرومته، ابراز پرومته همچون ابرازی، همچون یک نقشی نجات بخش، همچون نامین نجات بخشی بنی بشر، همچون مبارزی راهی سعادت بشری، همچون یک قهرمانی که خودش را فدا میکند برای جامعه انسانی در ادبیات جهان خیلی معمول است. ابراز پرومته ابراز جاویدانی است در ادبیات عالم. این ابراز را ابراز جاویدانی میگویند، ابراز مثل ابراز رستم که در شاهنامه فردوسی است، مثل ابراز خسرو، مثل ابراز شیرین، مثل دیگر ابرازهایی که همه جهانی هستند، جهانی هستند. یعنی اونها هیچگاه، همیشه در هر یک مرحله تاریخی بشریت اینها معنی و محتوای تازه کسب میکنند و ایفادگری این یا اون ارمان هایی یا ایدیال هایی انسانی میباشند، امین افاده میکنند، تجسم میکنند ایدیال های عالی انسانی را. خوب، این امین شنوندگان گرامی، همین بود به طور مختصر ما امین ایجادیات اسخیل را و مخصوصا دو فاجعه مشهور اسخیل، یکی فارس ها و دیگری پرومته مصلوب یا که پرومته زنجیربند رو، مضمون ماهیتش رو به شما شرح دادیم. و من باور دارم که کسی که با ایجاد اسخیل عمیق‌تر، ژرف‌تر شناس می شود، باز معنی های تازه برای خودش بر می گیرد. یعنی اسخیل نه تنها دراماتورگ مقرر، دراماتورگ حکیم است، دراماتورگ فیلسوف است، مثل یوریپید، مثل ارستفان که در کمدیا خیلی شهرت دارد. یعنی این اسخیل هم تو یک دراماتورگ، همچون یک درامنویسی قطوری نبود، دراماتورگی مقرری نبود. اولی که همین خودی همین نوع فوجیه رو اساس گذاشت، بنیاد گذاشت و مهمترین مسئله های حیات جامعه بشری رو، هرچند که اساس یا بنیاد اسطوره‌ای داشتن، اما در همین فوجیهش افاده کرده توانیست و برای هر خواننده که این اثرارو در روی قواز میخونند یا از صحنه‌های تئاتر میبینند، البته یک تأثیراتی بسیار جالب باقی میگذارند. ما با همین صحبت رو انجام میدیم شنوندگان عزیز و باور داریم که این گفتاری ما با شما مقبول شاید افتاده باشد. اگر همینطور باشد ما خود رو خوشبخت میسوبیم. تو برنامه دیگر سلامت و پیروز و سربلند باشید عزیزان دل و دیده.
2: بحث‌های فرهنگی، نقدهای ادبی، رادیوی فرهنگ برای فرهنگیان ملت.